cek pikiran anu keruntik, cek rasa anu kaedanan di dunia. Mang Unu taya anu aneh. Taya barang gesan melanglian tianu saurang. Ananu saurang lapur anu sejen jadi runtah. Aduh.